ila khatira min tamati da jin dadi fil akhirati da akhira da haka aka ce mai innaka min ashabin nar wa bi zalika allah anta allah hu bikal da haka yayin da shi da abin da hujja da cewa innaka min ashabin nar kai kana cikin jannata.